Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jäger blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem har med detta att jag skulle arva dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurt griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta, må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör de att far min svarer, han har fant på landevei. Så är det ett värt allt som heter Unvill. Förklarar lite, rättfärdiggöra lite av sina valg då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angre vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28:30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

Seniorträffarna I regi av Västra Toten Lions Club har samlat många genom säsongen med både socialt samvär, mat och underhållning på programmet. Och efter det goda uppmötet på Reinsvoll tyder mycket på att tillbudet blir satt stor pris på av deltagarna. Jan-Erik Sandmo mötte Helmut Färber från Lions Club. Okay.

0: ska dreja sig lite om hage här på radion nu och jag har med mig Vigdis Engen Holmestad I Östra Toten hagelag och I juni så blir det en hagefestival. Kan inte du fortelle lite mer om det?
1: Jo, det är ett samarbete med Gjøvik hagelag och Västra Toten hagelag. Vi började för 2 år sedan. Då hade vi första hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Och så I fjol så hade vi det på Västra Toten. Då hade ju de jubileum I tillägg. Och I år så ska det vara Lena Parken då.
0: Ja, så då går det jo på en måte lite som på runde.
1: Det gjør det. Så det den det hagelaget som värdskap som är ledare för festivalen då. Mm.

0: kontakt och läs mer på topmyradion.no.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på topmyradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.
2: Varsågod näste. Har kupongen din gått ut nu? Sätt in kortet ditt. Nej men, du står ju ute inne med någon grasrotandel. Du ska väl vara med på det? Det kostar lite nå.
3: Då vill jag stötta Radio Toten.
4: Stött Radio Toten med din grasrotandel nästa gång du ska leva tipping. Det här kostar ingenting samtidigt som du bidrar till att hålla liv i lokalradion din.
0: Detta är Morgonkvisten på Totenradion. I studio Alexander och Kristin.

0: är det väl sån att du är lite mer rocka än mig, tror jag.
1: Det hörts lite ledande ut och lite spänd på hur du vill ändå.
0: Rocka med tanke på musik.
1: Jo, det kan hända. Du är nog lite mer på lite sån techno och pling plong.
0: Och du ska jag si dig något, ska jag si dig något du inte visste om mig.
1: Ja, lite spänd. Ska detta ut på radion egentligen?
0: Ja, det jag hade en period där jag var väldigt syns att Within Temptation hade mycket bra låtar. Vet du hva slags type musikk det
1: Aner ikke.
0: Har du hørt om, hva heter de for noe? Nightwish? Det ikke noe?
1: Ja, sånn ja.
0: Det sånn opera...
1: Opera-rock.
0: Opera-rock.
1: Ja.
0: Det veldig melodiøst.
1: Ja,
0: Og så har de, det som regel damer som synger da, i den, og det veldig sånn lyse, fine stemmer i rocka. Men det liksom mer sånn kommersielt, synes jeg da.
1: Jeg har nok merket det på musikken som lagt inn i spillelisten her også, at det er mye unge damer med høye oktaver.
0: Ja, men det fordi at det ligger jo på spillelistene. Det jo det ja, da, folk, det jo det. Vi går jo etter det som en firmahemmelighet. Mm-hmm. Spotify, hva blir spilt der? det populært på Spotify? Det betyr at vi må spille det. Ja. Og da kan det hende at det plutselig mye damer. Det ikke godt å si. Men sånn det i denne verden.
1: Sånn det.
0: Men hva hører du på?
1: Det varierer. Jeg har jo vært alt fra punk og metal og til jazz.
0: Ja.
1: Country.
0: Jeg har jo vært, jeg har vært DJ, så det har vært mye sånn ompa.
1: Du veldig på sånn ons. Tix og russelåt.
0: Nei. Det mer sånn typ David Guetta type ting, egentlig.
1: Ja.
0: Litt sånt.
1: Ja. Nå blir vi litt fagnerder her, men jeg ganske altetende. Ja,
0: nå bryter jeg gjennom her. Torsdag braker det løs med den populære garasjefestivalen på Reinsvoll. Åpningsdagen spesielt rettet mot den yngre generasjonen. Og hele festivalområdet rusfritt. Deretter så bare går det en vei. Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Det blir nok,
0: ja
1: da. Da blir det lagt alle kluter til på fredag og lørdag.
0: Da blir det fest og moro.
1: Ja.
0: Og det har jo vært noen år nå med denne festivalen, så det litt artig da.
1: Startet i 2017.
0: Jan-Erik, han har mer nå... om litt.
1: Jeg synes det veldig fint at de kjører et rusfritt arrangement også, hvor barn og unge kan oppleve uten at det blir ødelagt av noen som...
0: Mm, ja. Ja. Ja, det sant.

Och då toner Ida Lova ut med svagare än jag. Är det någon konkurrens egentligen vem som är starkast och svagast? Ja. Blue är nästa man ut och de har med sig Elton John på Elton Johns sin klassiker Sorry seems to be the hardest word. Och det är ganska sant.

0: Ja, vad tycks. Ja, kul. Men det är morgonsändningen.
1: Morgonsändningen, ja.
2: Har noe som inte passar helt
1: till dragrasing.
0: Det var dragrasing på Gardermoen. Ja. Men ellers var den ju väldigt artig då.
1: Ja, sløy og fin.
0: Ja. Så det är ukas sån hörs ukas Suno-låt ut Sander.
1: Ja. Ja. Den blev bra den. Godt valg med oss.
0: Og dette her legger vi også ut på nettsidene våre hver fredag, så det går an å høre på sangen. Så hvis man kanskje har vært med på noe som vi har gjort på radioen I løpet av uka, så kan man høre på det.
1: Ja.
0: Yes, yes. Jepsi, pepsi.

Ja, det var ju för att Ian då chefen själv var försångaren av Christer Sjögren vad det väl han heter. Vikingarna kommer du till sommaren. Ja, får vi höra. Så har vi de här två hertingarna som drev på lång tid tillbaka. Det var han Zetterström och Kristoffersen. Och en sommarkväll med baljespel. Den ska vi få höra på nu.

det finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står nigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner lite.

Takk til Roland Sedemark og min egen sommervenn. Da skal vi høre på en annen svenske som har tatt kvelden, og det Sven-Erik Magnusson må jo si, men de heter jo Sven Ingvars. En sådan sommar får vi inte mer igen, heter melodien, och det kommer ju också att anpocka han med, för sommaren, de är ju inte likadan, men musiken, den är hörbar.

Ja, jag hade lov att trycka fel av och till, men det var ju selvfølgelig en Christer som sang. Alltså vikingarna, du är min sommar, Marie heter melodien. Ja, ja, så var det det. Men nu ska vi ta en ting som är lika att se på sommaren, och det är pene damer som går i sommerkjoler. Det syns jag är så flott. Pen damer, pen kjole, det syns jag hör samman med Inger Jakobsen.